Miksi kaikki tuntee jo Annamaa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Hei, turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa, unhola.